Mahungu ya misho hi msur provincial di Maputo muhlaye David Ntimana murengelo tiko Daniel Chap alava kuva kunina byalisiwa malulamisele ya maphepha ya minzwalo yin'wana ni yin'wana kuva tiko rifana ni man'wana matiko ya SADC. Nkarhi na kona Chap a rungulile leswaku hinkwavo lava va hlengelaka ka ntirho lowu va fanele ku tihita lokukulu hi ku tirhisa awutlhari ra ximanguva lawa swa nga ndlela ya ku va mindzwalo i nga rindzi nkarhi wo leha amimpolwa ni le mindzelekanweni ya matiko man'wana. Presidente wa Republika a lava ni ku va ni ntirhisano wunene xikarhi ka tinkomponi ta mfumo ni ta vinyi ku landzeni ka mintirho leyi swa nga ndlela ya ku va ku kumiwa mihandzu leyinene. Murhangeri wa tiko a vule marito lawa madyambu ya musumbuluko lowu doropeni ntsindza wa tiko ka Maputo ku fambeni ka ntirho wa ku khangula ku sungula ku yengeteliwa ka matshamelo ya mpolwa. Nhlangano wa vamabindzu va tiko u tlangela mintirho yi endliwaka hi Presidente wa Republika Daniel Chapo ngopfu hi tlhelo ra ta vusirheli lanisi ku hundza ka lembe na ku nga voneki ku yiviwa kumbe ku dlawa ka van'wamabindzu lomu tikweni. Tsalwa ri amukeleke mutini wa hina ta vuhaxi ri humelelisa a ntirho u endliwaka hi murhangeri wa tiko mfumo ni swiyenge swi hanyelaka ta vusirheleli ra vanhu ngopfu van'wamabindzu. Tsalwa ra ha rungula ni ku va vusirheleli ri ni risima ngopfu hikusa ri na byalisa a matirhela ku bindzuliwa tani laha swi fanelekaka kona ni ku pumba ku pfumaleka ka mintirho atikweni. Hikokwalaho van'wamabindzu va yisa mahlweni marito ya ntsatsiyo wa ku va huvoneleli ri ya mahlweni ku va kona a ku va mintirho va yi landzaka i nga tlheleli ndzhaku nakona a ku va ku ve ni vutshunxeki ka ta vukosi ku fanele ku va ku ni vusirheleli lerinene. Mfumo wa tiko kusukela musumbuluko lowu u ni switirho swintshwa swa ku na byalisa mintirho ya ta matshamela hambi hi nhluvuko wa miganga. Makungu lawa ma ta na byalisa ta mayavelela ya xitshungu hi miganga hambi hi ku vona nhluvuko wa madoroba tanihi ku rungula ka holobye wa ndzawulo ya ta huvoneli ra mintirho ya swo byana swa mfumo Innocencio Mpisa. Nkarhi na kona Mpisa a yengete hi ku vula leswaku xitirho lexi xi ta na byalisa nakona ni ta mayavelela ra pfindla ra tiko. Murhangeri loyi a vulile marito lawa musumbuluko lowu doropeni ra ka Maputo ku fambeni ka ntirho wa ku sungula ku tirha ka xitirho xintshwa xa ximanguva lawa xa ku na byalisa a mintirho ya mfumo xi chiwaka The Gubra. Xifundzankulu swo fala ku heleni ka vhiki ku vonekile vanhu vambirhi va luzeke vutomi hi kola ka ku phuza ku tlula mpimo byala. Mhaka leyi yi humelelile swifundzeni swa Beira na Nyamatanda. Munyikelo mahungu ya maphoyisi xiyimo xa xifundzankulu swo fala loko a vulavula ka michini ya hina ta vuhaxi Honorio Shimbo a tivisile leswaku mun'we ka vanhu lava i wa rambo ra xinuna wa 37 wa malembe ya ku velekiwa lweyi a kumiweke na luze vutomi emutini wakwe, kasi mun'wana i xidyuhati xa wansati a xi ni 62 wa malembe ya ku velekiwa xi kumiweke na xi luze vutomi a khwatini. Mihandzu ya ntirho u landzuweke hi ntirhisano wa maphoyisa sirniki ni vuongoli yi komba ku va vanhu lava va ta va luze vutomi hi kola ka ku va va phuzile ku tlula mpimo a byala. Ta maxela dyambu vaxivi ta maxela dyambu va rungula ku va doroba ra tete a ta va rona ri nga ra tshukaka ri ku fumela ku tlula nkoma doroba ya tiko xipimo xa 39°C ku ta landzela madoroba ya ka Maputo ximoyi na nampula 33 ncancayi na beira 32 kilimani 31 inyambani 30 Ugamu itava ni madoropa ya Pemba, Lishinga na Vilangulu, manga tapepela kakutila nkwa madoropa ya tiku ishpimisha 29°C. Mwintiseti wakuranzeka,
lawa ave mahungu ya mixo hi Missouri Provincial di Maputo rindzela man'wana hi nkarhi wa ntoloveto rixile.

ikani swinene xivita ngovo ku va u tile wa tata byimuxa ni ku va u dyondzisa mayelano ni leti humeleleke esikwini swa ku fana ni lebyi ku malembe lawa ma cumeke ku li khale hina hina 5:46 hi hlayeleke loko hi ta va hi sungula hi kombisa nongonoko wa madirhela yezu leswaku loko hi ta ningela ka nsimbi ya 6 hi ta ya khuleketa mintirho yezu ni ya international ku va hi ya kuma journal da manya kutani hi lomu hi yaka kone. Hey, kasi vo vanhu lava va pfa kwini lwa vutisaka i Jerome Hlalala.

He maxavele leti u taka na tona ta nkoka swinene ti julwa nkama kutani pfumela leswaku hala ha ya mahlweni ya hi ta ku nyiselanyana nkama leswaku va u hi tshandzela tona hikuva ya ta nkoka inaka a hi tikeni Jonas Ngwangwa lweyi a ta hi koka ku hi tlhasa ka nsimbi ya Cesaras hi lomu hi yaka kona.

na tila ya kunene hi ku teka milungu fane ku kumbe xana ata chuka ata ta cinca a mintimu la kaya hi ku sa eswi hinkwezu ho va ka va ku va vanhu va ku va hi ni tinhloko tikulu hinkwezu la kaya ho ku va vanhu va ku va hi ntimalile a misisi yezu leyi a mikuli kutani ni ya ni ya teka milungu ni kumbe xana swi ta chuka swi ta ta ya ntswanyana. Ah, hey.

0: 16 horas y 55 minutos kunene ipoko pela mahlweni mintirho ya majambu ya siku ra namuntlha wa mbirhi 13 ka nhlangula anga outubra 2020 si lindza ku mabela ya grupu R ya mina vaimbeke provinciano
1: Angela
0: Sergio Mia.

Enje wa mativa machina la Shipangara Sada. Shipangara Sada machina la kona munga kumeka mulintla wa muchina ngoma yuli ya yimwele. Kambe mwana mwana aisusa la aitwaka kona. Amuchini kufana. Si Shipangara Sada sholesho. Zotore 55 minuto. Kongo makazano vyora shinkaro matimasi. Lawa mapele Mr. Bao.

0: Tatana Mhlanga. Lana hi vona switizo kumbe amalwandla. U hi tshandzela kutsongo na henge si tlhasalano a u jahini byakho. Loko kutani u ta va u sungule ku va u lumuka. Ehe, u donzile kutsongo leswiya u va u nadumba u va u suka lomu fa u tshama kona kholomu ka manyisa u va u tshenzekela haleni xilungwini. Swi endlisi ku yini ku va u za u tata tlhasalaka ku va kutani hi swi vona swiku u lumukile u za u famba u jahanhwanyana.
1: Ya swi lehile livombo.
0: Ya.
1: Hikuva loko xikolo xi pasiwile xi xa ku nga gami mbangu. Ni hete kwari ta kalasa hi wa itenta, mina senzi wa itenta. Ai boy ka ku ya hlangana hi hamba inzame lahayani. Swo swi ku nga xitututu. Ku swi nemisa wa livori. So loko hi humile swi ni pfunile swo swiyani ku va nambileswi a lika nkama wa tirhazisa wita swi hlayisa leswo hikuva hi suka hala ka mfumo luwana ya se hi vuya kalo se swin'wana a swa ha yencekisa hi ndlela yo liya ya le ndzhaku a vatswala va tiva swa ku luwaya ka livhori ni laya ni xitututu a khuvuliwile a batizariwile hi rimi rin'wana so loko hi ye hi hamba yi ndzame le kaya vakokwana ngopfu hi vo va nga ni kulisa vani yilise vanga hadla hi homu nga hadla hi swihari hikuva wena u batizadu swi ni tsakisile swo leswi swi swi encile swaku voho hi voxe va sungula ku swi vona swaku se ni kulile hi ntolovelo vanhu va hala majaha ya hala ni magudu hi ku fana na va helela majoni va hambani kutsongo ni hala ya tlhela u kalanga hikuva va helela haleni swilungwini. So swi endle leswaku hi navela ku ku ya Joni wena livombo. Ku ku byela ntiyiso ni ve mufohli. Va mafohlana lava va biwa hi timboma hi malembe ya mawaitenta hi yungu ya mahlweni na vafohla va ya ku hala va lava amajelo nyana ya rihlaza hi wele kolano na hina. Leswi swi nga endla leswaku ni gama ni nyamalala nkarhi wa ku leha. Hi malembe lawayani ya vawa itenta ikwato. Ni wela kola kusui nyana lani nko matipoti. Kambe lana itira koka kapura sirolero. Ah iliva nyinga ilikolumu ya kama sentu itana. Vamu sambikana. Lishu ninga goma kawo wana kani miru wa mena. Kwe tafika amulungu mwana wa kusuka pitori. Mkongwa na wa ngunyu wa pura siliru. Aku nilava shifanya na shingwe. Nitakola ni kama tekele ya kama ukatu za mina na mwasito. So niteki waka imi na luia. Nifamba nirila hiyon lela kani rwaluwe hima bunula waya. Kasi ikongo mapitori. Bunule ria nirini laisi ile shibongo waka bota. Suye nchele shaku anipuna le shaku laika ni ashikolu hini. Kambe wona shaku tamaliza. Lakaya la. Munhu wa ntima xifanya na xa ntima xi nga vitiwa laha xi nga tholiwa lako wa mina njhe a va za va ni vita swaku ni xiterroristana xa Xitsongo. So
0: hikuva u ni nhlonge ya ku hambana ni vambeni
1: nhlonge ni leswaku ni ta hi Mozambique nkama lowo munhu wa ku ta hi Mozambique a vuliwa swaku i terrorist hi ririmi ra mabunu ta a swi endla leswaku ni sirheleleka ke. Tatana boda lwe anu ushaka zvinene zvikulu na lwe afuma nkari wolowo. So swi endla leswaku a chaviwa mbangwini. Ni vula ku nambi maphoyisa livombo a swi tika ku va mani khoma hikuva va tiva swaku hi xifanyana lexi a xiterroristana xi tshamaka laha ka nkulukumba boda. Lexi xi tsakiseke ngopfu leswaku aka swa ku biha ku ni swa ku tsakisa. A xa ku biha hileswaku a ku pendiwe xipfuno xa mina ni kopo ya mina. Ni para dura mina.
0: Eswa go vanga lahleki ku kunyiketa
1: leko. Eku ni niketa so. A xa go xonga ke livombo hi leswaku avani hakela mali siku ni siku ni ya xikolweni xa vanhu va ntima.
0: Hawo.
1: Se loko ni vuya haleni na zwitwa swa go haleni ni wa ka mani. Swi endle leswaku ni hanya utomi bya ku chava halaka indlu liya ya xintima halaka hina ka. Hikuva ni tshama halaka indlu ya xilungu. Ni jonze ni ya mahlweni ni zani fika ka sexta class wahala. Se va bona swa ku a tensa ya politiki yinyingi ngopfu. hiloko vani kombela tatana un'wana wa ka Nyati leswaku ni ya hetisa xikola hala a Gazankulu hikuva a ku yavanisiwe hi swiyengeka se ni ya ka hetisa ko xikolo
0: leswona swi dzinganile tata nkomponi inga nkomponi yini vatisi
1: leswona
0: kutani mo titizela ha vusweni na nansati kumbe kuni lava vanwe pfuniselaka
1: leswona ya ni hleka hileswaku kuni xivulwa lexi xa xihlaka leswaku a homu yi nonisiwa hi yen'winyi wa yona so lava ti noniselaka hi ye hina ni nkatanga a yi chavi nambi ku pfuka kwatirora kumbe nkama munhu hi ndlela leyo
0: hi swona swa tlangeleka kunene mama swa na byala ku va u tendela ta le kaya ta vukati ku bekisa vana ni ku va tatana hlaya leswaku n'wachuka njhibyixa n'wi pfukela mpundzu swinene swo yini swa na byala ku tizisana na tatana kumbe ku leswi swi phiqekaka swi ka swa tikisaka
2: kandi mambu tatana livombo hambileswi swi tikaka kuriki loko se hi li ka tlhelo la ntirho leswa wununa ni nsati swi le
0: tlhelweni
2: lani hi tirha kom'we vatirhi mpela kambe swi lava ku tikarhata ni tsundzuka siku lin'wani tsongwana lowu wa mutsongo wa madozianji a vitisa mana wake leswaku i nje wena mamani u tshama mi vona hikuva hi huma usiku hi vuya usiku para hi va vona swi tika ngopfu swinene entao a swi na byali hi ndlela yoleyo kambe hi zama hinkwaswo leswi hi nga swi kotaka leswaku ntirho wa hina u ya mahlweni hambiloko swi tika hi endla hinkwaswo
0: kunene hi tlangelile nongonoko wezu lowu u ni nkama kutani nkama wezu lowu hi nyikiweke wone wu ya wu tshindzeka magemeta musi tata na muhlanga

Clara Mpilele aku swi aku vana ino ahlengelaka ku votiwa ni vunanga bya ku dzi hlayaka leswaku njombo Clara Mpilele wa motitwini kodi ku IPM 41 mu voti.

0: Fatima Maputo akone ashifundza nkulu hinkwashu. Ingeli a radio comunitaria dza Ponta d'Ouro a 92.6 iwa vunthano inkama wa 17 horas. Upinda hi musumbuluku inkama wa kufana. Radio comunitaria dza Nkomati a 106.7 FM i Santo inkama wa 9 horas na upinda hi wa vumune inkama wa kufana. A radio comunitaria dza Xinavani a 96.9 FM i Santo inkama wa 19 horas. Upinda hi wa vuzhazhu inkama wa kufana. Radio comunitaria Kanwamba a 102.7 FM. Ingeli a radio comunitaria Amagudi ikumeka ka 105.5 FM.
1: Patima.
2: Hile buwana yamkela bakan nivunanga mina na wena kodigo IPM43 na hena aimela kufotiwa.

Hiwana uke mpela mpela inkari wa kuva hi hlautela leswi mintirho ya hina inga ta sekelekisa ka swona hi matimba makulu ndzhaku ka kuvenene hi kumile anongonoko wa tavunanga nongonoko wa phatima lowu u tameriwaka hi tindlela tinene hi munti wa hina wa Radio Mozambique. A wu voneke loko bya haxa mundzuku wa vunharhu i ta ve lisiku la ku va mintirho ya hina yi sekeleka hi nkarhi wa 4:55 minutos hi ta va na hi kuma a Hino Nacional yo vhumisiwa hi nkarhi wolowo 5:00 5:15 minutos ta vurimi 5:40 matimu 6:00 Journal de Manhã 8:05 minutos switiviso swo hambanahambana kwalano hi ya hi ya kuma ni leti tiyananaka ni nxavo ni nxaviso i mapublicidade Radio Mozambique 8:15 minutos hi va nkarhi wa gingirika 9:00 hi va nkarhi wa mahungu ya xifundzankulu Maputo e 9:05 minutos hi kuma ma publicidade 9:30 minutos hi va mahungu mahungu lawa hi ma kumaka hi entelelo ya wona na ma kombisiwa hi valikwerhu ku va hi kongoma ka simbi ya 10:00 hi 10:00 hi noticiário hi cadeia nacional 10:05 minutos switiviso 10:10 minutos vunanga bya Moçambique hi 11:00 hi Jornal de Maputo 11:30 minutos hi vunanga 12:00 tinhlokomhaka leti ke ti nga ta va ti kombisiwa hi ndlela ya mahungu hi nkarhi wa 12:30 minutos lawa ma fambele ya hina nkarhi wunene lowu hi khungaka na hi kongomaka 23:30 minutos.